vir hia te kua o te ngākau, ke whiti whiti te maramatanga, o roto ki waho, o waho ki roto. Kia rongo hia, te ha o te ora, ha ki roto, ha ki waho me he wairua, mama wairua marama.